امشب زمان قشنگ تری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب. حبيبي عشق من، حبيبي عشق من، حبيبي عشق من، حياتي عشق من، تو شونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی هلگلی الها و نصراتک صحیح